Я драги послушавки, цінені послушавці, з тим смо паприконцу денашнє ютрання радіське отдає. З вами бомо спіт об 12-х, тедай журналом, кіка дане сурія коліга Александр Мак. Скузі попаданско отдаю ліпа ура, па вас поданес воділя колегіца Марица Кушей. Даніля Топа, се вам захвалюєм за вашу позорност, інше напрежелім приєтно послушане на тих валових. Мійте се лепо, сречно!

а знарием на земли нардиш. Но беден мені небо реку, да не пронесе днар чоловіку срєче, маза сквозі бух. Ресниця тоя, кар'є стречем, да